Fáiltear aisig siar sna cuairteacha lum sa Brendan an seo leat a go dtí a dé anocht súil agam go bhfuil tú go hanamh an nocht. Mar sa bhfuil bliain éigin agam idir 98 agus 2010 agus a chur tús leis an tún ollmhór seo an bhliain i gceist ó The Verve, his Bittersweet Symphony.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. So ní dhéag nóg a seach sin an bhliain a bhiagam a nóg Shane McHugh ar an mealach le díomhain a Dan Sponsult as an deir a seach agus fágam is dán leis an cean seo ó Whitetown. Sláinte.